0: earth has no need or want. We belong to the earth. Ownership doesn't work when it comes to nature. She needs to do this so we can get in rhythm with her again. How can you say something that is saving us? The earth didn't grow from us, but we grow from the earth. Being with earth instead of just having the knowledge about earth.
1: 시간이 없어.
2: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcie czasu i przestrzeni.
3: Kada razmišljam o budućnosti,
4: želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantni jedni prema drugima i da živimo u
3: miru. Antropocentričnosti veoma oštetili svet, u svakom pogledu, i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
5: Jadikan kehidupan di dalam dunia kaya-kaya,
6: etasa pertos bulan,
5: kemumbara atau ngaliwat
6: bengi anu poik cahayana tetep nyaang urang.
5: Ulah embung
6: cacak
5: sebut
6: manehana
5: bodo,
6: jarang dongkap
5: sebut sanda
6: naging marna teras.
5: Sana jan telumpat,
6: satu acan masihan nasehat tira
5: tapi ulah cici.
6: Pasihan maranehna nasehatku.
5: Dina makan cinta sekesan. Lamin ayah hiji perkawis anu lepat.
6: Napsunya eta hiji perkawis
5: anu
6: mipi boga
5: jalan
6: sifat kanggung, sementara
5: anu lebih
6: langkung direspan. Tibatan perkawis
5: tibatan
6: anu
5: sibuk melarian sahabai anu kada disalahkan. Ula sien mikan cinta kusabab kantos ngarasa gagal. Ayah hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira. Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hati salira. Sanajan keayaan henteu mihaka salira, yakin. Keayaan tangtos tiasa robah. Lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
1: Zukunft Musik.
7: I'm going to go to the next one. Ehrenamtliche Menschen würden respektiert werden und auch Anschwung bekommen.